stasera siamo in pesca al palo all'acqua. Lepo je kad čovjek u životu ima drage ljude, a pogotovo kad svira, evo ovako sa dobrim ljudima.